Obiste kobe na betia voilà teri sumba kali chili cha kwa bandu basate kuko tuko shetu lobanza sumba kali chili chi Rodriguez sumba kali chili chi abape basate kuko na